Drag moj narode makedonski, srekno vi nedeljno utro i srdečni pozdravi od najradioaktivnijat makedonski doktor i DJ Miodrag Vrčakovski Mile, poznat od Šuto Rizari do Santiago de Chile. Za onija od vas što se so proafrikanska partijska orijentacija, dnešnata Sol Relijada je započnovan so Carol Jenny po poteklo od Nigerija i nezini od hit od 1981. godina Mercy. Po Carol, samo za vas, sleduvati afrikanskite retro specialiteti Afrika na Manu Dibango, African Baby na Gombey Dance Band i Congo Mama na Joe Mafela. Uživajte ovije unikatne muzički dela, vosite naši gradovi i sve.